na ni mua we atu. Hai loto ia ia ia tua, nā kai whanga huasia a ia. Tūlanga matai ia tua ke ia ke ka matawhatawha he aho. Ko ngō e tau motukehe, ko ngā huahua e tau kautu. Ko vanga hau mai hāna leo si whariu pukipai e laurulangi. Ha ia tau tōrua i hawa sāpa ota. Ko ia tua ia kopu ko ia tau tōrua koro tukulunga haia. Asi o mai a, kia kitikise ke tau ngā hua a i hawa. Ko ia o kua mōmōu e tau mena ke laurulangi. Ko whariu e ia e tau ato hoko ke he whakatulaki anga he laurulangi. Ko whawhasi e ia kau whana, mui tūtū e tau. Ko huhuna foki e ia e tau kariota ke he afi. Kia toka a mui loa e mtoro ko au ni ko e tua. Tō whakaheke ki au e tau motu kehe. Tō whakaheke ki au e laurulangi. Haha ia tau tōrua i hova sa paota. Ko ia tua a ia kopu ko ia tau tōrua koro tukurunga haia. Mō mai ha tau tōru a whakaakoanga ke lata mo e pungi pungi sāpa tenei. Tō mō mai ai ke he tohine tu tōu me whanononga a tau tōru ki ai. Mai he tau salamo ko e wewehanga whanga whumaono. Kupo taha ne behe mai, ko e tua ko e hātau tūru e atau e ia, mo e hātau tūru a maloro, ko e ke ia mulang matai mua e atu ke he tau mena mas kerea. Ko e kupu ke takitaki a ke hātau tūru atau amamna ki anga hāko whinangaro he tua. Pe mai, ko e tua ma ko e whakamori anga he amamna ki. Koe tua, koe whakamorianga he ama manaki. Ka eke kua nofu mau, mōtau tōru e tua, ngā hua hua ke hea tua. Ka kisea pukilangona taha mena maasmas kerea, o atu kumi e tau tōru e tua, riongi ke hea tua. Nāka ia manatua tau tōru ke kumi atu ke hea tua, ka eke kua mua e tau tōru, e tau mena he mui anga nei, kua langa matai aki, hā tau tōru a tāmu mui. Ka e huhu whakamitaki ki he hā tau tōru a tāmu mui. Koe tau mga hau whewhe, kua mua tonu e koe e malolo, hā koe tau mena masmas kerea. Ka nā kai onono ke he hā tau tōru ma tū he langi. Ka e keke mana mana tua tau tōru pe he. Tō hoko mai ki a tau tōru taha kamatamata. Si nā kai haha mo tau tōru malolo ke te toko atu. Kumi ki a tau tōru e tua. Whalanaki ki a tau tōru. Kalongona mitake ki he tau loto. Tau kupu kwa tonu he tohitapu ke langmatai a tau tōru. Ko tala hau, hā tau tōru a tua ke he tua. Ko longona, e whanongonongo ke he hā tau tōru a tau rioni. Hā ko whanongonongo e tua ke he hā tau tōru a tau rioni. Ke langmatai a tau tōru, he mga hau kwa tupe tupe. Moi whakātu kehe, hahanga atu, kumi e tua. Ono ono lāke kupua, pe mai, ko mina ia nā kai, matakutākua ia tau tūru pese mariu e laurulangi me lue lue e tau maunga ki loto he tahi. Hā kua whalanaki a tau tūru ke he tua, a tua whakālofa. Whakālofa he tua, hāna maloro, hāna tau buhala. Ko ia, ko e tufungasia he tamina usikana. Katoa e tau mawhiwike pāe tau maunga tafse mai e tau wailere ma ta whea ai. Mo e tau mena tupu kukisea fuki.

I mana mana tu lah ia tahu turu ke tua nak kai fikat ke. Tama mui metu kutaku, koi mahani hana ia tengat. Kai ku go tubu tahman, tahmas mas kerja, hoku ke tengat metu kutak. Tama mui fikat tengat ku nongona tu mau metu kutaku he tahaho metahaho, ku terhau behit. Tose melole lore franaki halau turu ke tua. Ni fakakisi mai hudu hitapu ala utoru ni tua fakatoasi. Pe mai geda utoru ke he mangaho pungi pungi nai koe tua koe whakamaurianga he ama manaki. Kisikisa laa ke he kubutoru. Tokolong ke he kubutoru ni pe mai. Pese ngō mai loke puketahi mai vivi ya ye tau maunga he hana fakatokolunga. Tokolong e tau tangata ni iloa mwai kisi e tau mena mas mas kerea la lahi po ke longona e tau tala ni hoko ke he taha tau me taha tau ko tau toru ne naka e kisi e po ke iloa e tau mas mas kerea pe mwai matako tau kuina kua tutupu ke he farua kautu he lalulangi ko tau mena mas mas kerea nai ni iloa mai he tau tala lulomi kua kisia e fiho he moana. Longo ne loka, e loka mai luke luke he tahi. Mai malolo he tau peau kua tokolunga. Kua ilo foki, kua tau mumui, kua ngaro kehe. Tau funua, tau kaino, kua malona. Ta fea. Kua tau mena nai ringa to hoko, mai foki kehe hātau tūra waha. Ko tau tūru tō tūma o nāka i ke tā piki mai whiranaki ke he tua. Pēmai e kupuwalu. Asi o mai aha ke kisikisi ke tonga hua ai o hovo ko ia kua mōmō e tau mena ke he laulangi. Ko ia ne tohi he salamo nai tala hawe ia ko e tau mena mas mas kerea. Tō iloa mai māma e tau tūru e tau mena tutupu ko inga hua he tua. Tonglongan e tau matakau buhe ke he wanghau whakapalangi insurance company. Ko lewe ki mua e tau seu se tau puhala ke lang matai mui pui pui e tau kaina. Tau whare ngahua, tau whare koloa. Mua tau koloa he tangata. Ke riu tahalanga fau kai ke ku whai mena tupu bihia. Pihia tau tūrum koe tau mena nai ha kua whai mena kerea kua tause. Tātala hawanga koe tau ngā hua hea tua. Kua whamauri ki a hawa tau whianga ke he tala hawanga ki ua aki. Whamana tu mai he tuhi tāpu koe tau matakau nā i insurin nā kai mēki alau toru ke nofo anga hea tua. Hanai kua lungona tu mau e tau salamu. Koe atua, koe kolo tukulunga, koe kolo maloro. Talahau mai he kamataanga whiwhiri kumi he tangate mui nofo mwe me takutaku ka hoko mai e tau mas mas kerea. Whiranaki ke he tua, mai ore ke he tua ke lau matai. Ko tau tōru ke ama manaki ke aike kua hoko mai e tau mena mas mas kerea. Moe ke lewe ki mwe lore lo ke reo reo mwe lewe ki hata utoro wa tau mwui. Po ke tau se taha pu hala mafola ke whehola ai tunga ne tau se he tua ke anoa to hoko e whakapuke he lau lani. Kupuhewa behe mai. Kua whakahiko I e tau ato hoko ke he whakatula ke anga he lau lani. Kua whafasi e ia e kau whana mui tūtū e tau. Kua huhunu fōke e ia e tau kariota ke he afi. Whalo o mga awa ni whakaonga e hea tua e tau mas mas kerea ke whakaho oho oho ake e tau tangata ke he hanga atu ke he tua. Mohana tau se anga ngalo ke loto he tangata. Kua rudulutu hana tua. Ne tau se he tua me te kitaki ala o tōru me ririu e tau mumui whakanganga. Koe mui ni whakamangamaka whakalahi ki ai.
Fia fia lahi e tua, fua ke langmatai, ke whakala, pakamaloloaki. A ia, ni tua, mui whalanaki, mau ke he tua. Whalo mga aho koe tau mena masmas kerea, nai. Koe ke ia mo.